pinter. Bocah-bocah sak menika sampun siang. Bocah-bocah sampun wayahe mantuk, wayahe kondur. Sak derenge mantuk, sak derenge kondur, iki koncone bocah-bocah, Mbak Dudu kalih Mbak Jeje ajeng geguritan kang asesileh tawon.

mencintai Indonesia melalui lagu daerah. Lagu daerah asal Maluku, Rasa Sayange, merupakan lagu yang dinyanyikan secara turun-temurun yang mengungkapkan rasa sayang terhadap lingkungan.

0: கெட்ட தச்ச வேயக்கா.
1: Buat mesake aku sithik tanduk-duk. Cintaku karo kowe iki menderu-deru lho, Nduk.